0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: 523. Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radijos stotis. Klausa.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti, tikras malonumas.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Čia.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia.
5: Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik euras 35. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos euras 99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Čia.
7: Pulsas.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik euras 35. Višikų brolėlių blausdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos euras 99. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: I like them black girls, I like them white girls. I like them Asian girls, I like them mixed race girls. I like them Spanish girls.

0: Liaudis balsas.
1: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Laikas reklamai.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.

0: Čia.
1: Laikas reklamai.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, 1 miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Euro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis.
6: Pulsas.

0: reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blauzdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pulsas.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Tebūnie reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.